0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشت، اگر ما بتوانیم اون رو درک کنیم.

0: فوتنس دي شخصيات بس مزينة لها دي ممكن حزانات والناس تقول له ساعة تكون
1: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا

0: دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشان دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنید دعا رو به معانیش توجه کنید، دقت کنید ببینید چی میگه، نه اینکه بشه روش فکر کنید یا فکر کردن نمیکن، فقط وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید به چیست. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیلی تغییری تبدیل و شرحی برای کلمات پدر در زیل دعا و با زبان دعا نوشته، هر کدوم یک تغییر داره.

بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان.

0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشته، اگر مورد نمانیم رو درک بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنیم دعا رو به معنیش توجه کنیم، دقت کنید ببینید چی میگه، نه این کنید چیزی روش فکر کنید یا فکر کردن نمیکنید. بعد وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید یه چیزی. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیری تغییر تبدیل و شرکی برای کلمات پدر در زیر دعا و با زبان دعا نوشته، هر اون یک تغییر داره.
2: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group partner with a logistics company you can trust.

0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشته. اگر مورد نمانیم اون رو درک کنیم، بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز رو صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنید دعا رو به معانیش توجه کنید، دقت کنید ببینید چی میگه، نه اینکه بشه روش فکر کنید یا فکر کردن نمیکن. فقط وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید به چیز. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیلی تغییری تبیین و شرک

ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ

0: موج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشته. اگر مورد نمانیم رو درک بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون حضرت اون نصف روز را صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنیم دعا رو به معانیش توجه کنیم، دقت کنید ببینید چی میگه. نه اینکه میشه روش فکر کنید، اینا فکر کردن نمیکن. فقط وقتی حرف میزنید ببینید داریم با مخاطبی سخن میگیم و معنای کلمه رو بفهمیم یه چیز. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیری تغییری تبدیل و شرکی برای کلمات پدر در زیر دعا و با زبان دعا نوشته، هر کدوم یک تغییر داره.

0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشت، اگر ما بتوانیم اون رو درک کنیم. بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم، دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنید دعا رو

0: به معنی ترجح کنید. دقت کنید ببینید چی میگه. نه اینکه بشه روش فکر کنید یا فکر کردن نمیکن. فقط وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید به چیز. و امام سجاد سلام الله علیه دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیری تغییری تبدیل و شرحی برای کلمات پدر در زیر دعا و با زبان دعا نوشته. هر کدوم یک تغییر داره.
1: أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي.

0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشته، اگر مورد نمانیم رو درک بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنید دعا رو به معانیش توجه کنید، دقت کنید ببینید چی میگه، نه این کنید چیزی روش فکر کنید، اینا فکر کردن نمیکنه. بعد وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید یه چیزی. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیری تغییری تبدیل و شرکی برای کلمات پدر در زیر دعا و با زبان دعا نوشته، هر اون یک تغییر داره.

0: For more than 80 consecutive nights, even under the shadow of war, the streets of Iran's cities have remained alive with massive, eager crowds. Far from fading with time, public turnout since the start of the U.S.-Israeli attack on Iran has only grown stronger, more disciplined, and more defiant.
1: As evening falls, Iranian streets gradually transform. Small groups merge into larger crowds. Some carry Iranian flags, others hold handwritten signs. Conversations mix with chants echoing through the streets. The atmosphere is emotional yet determined, shaped by a collective sense that these nights are about more than politics alone.
2: من از شب اول که آقا اعلام کردن هستم فقط 5 روز مریض بودم نتونستم بیام. پلاکاردم تا جنگ هستش باید تموم بشه جنگ، باید دشمن ما که شمر زمان است نابود بشه و تا لحظه ای که من حتی اگر بخوان خون منم بریزن پایین پلاکارد ایستادگی میکنم.
3: مردم دنیا باید ببینن یاد بگیرن که زیر بار ظلم و ستم نباید برن. ما نمیریم، از اولش هم نرفتیم تا آخرش هم نمیریم، خونمونم بدیم جونمونم بدیم برامون مسئله.

0: مسئله ای نداره. ما آزاده ایم، ما ملت امام حسینیم.
1: The faces in the crowds reflect every layer of society. Children walk beside parents, teenagers stand shoulder to shoulder with veterans, and families bring younger generations to witness what they see as a lesson in resistance and national dignity. People arrive with different perspectives and personal motivations, but a common thread unites them: concern for the future of Iran and a belief that the nation's fate belongs to its people.
2: هدفمون حفظ تمامیت ارضی کشوره و برای حفظ این تمامیت ارضی زمان دیگه برای ما مهم نیست. ما همه وقتمون رو، انرژیمون رو و توانمون رو می‌ذاریم برای اینکه با دشمنامون مقابله بکنیم.
3: ما الان تو لحظاتی هستیم که شاید سرنوشت ما رو ساعت‌ها یا روزها تعیین کنه و تنها چیزی که میتونه دشمن رو از ما ناامید کنه همین اتحادی که بین مردممونه و نقطه هدف موشک‌های شاید ترامپ یا همه حملاتی که با توییت یا با جنگ رسانه‌ای که راه انداخته فقط و فقط شکستن این اتحاده و تا وقتی که این اتحاد هست هیچ وقت ما بازنده نیستیم.
1: These gatherings have become more than demonstrations. They are spaces where people speak openly, listen to one another, and express their hopes and anxieties about the country's future. According to a survey conducted in early May, 53% of the Iranian population had participated in at least one of these nighttime rallies. Remarkably, 34% of those who had not voted in the 2024 presidential elections also joined the demonstrations, suggesting that the movement reached beyond traditional political divisions.
2: از ابتدای این جنگ قاعده زندگی ما تغییر کرده. همه ما طالب آسایشیم بلا استثنا، طالب این که من خودم کارمندم، سر ساعت از محل کار بیام. به قول شما این تایم دیگه تایمیه که من باید استراحت بکنم و صبح محل کار. اما این جنگ ما رو بزرگ کرد و به ما یاد داد ما تو شرایط خاص باید مدل زندگیمون رو تغییر بدیم. الان وقت خواب نیست، الان وقت ایستادگی و مقاومته برای اینکه ما هدفمون بزرگتر شده.
0: رهبرمون دستور دادن، ما امر رهبرمون رو اطاعت میکنیم، بعدم وطنمونه. ما الان تقریبا فکر کنم از این 70 خورده شب 4-5 شبش رو من نیومدم، نتونستم، ولی بقیه رو اومدیم با خانواده، زن و بچه و اینا. وظیفه‌مونه، باید بیایم دیگه، ما نیایم کی بیادش؟ یه سری ها میگن نه اینا میان اینجا پول میگیرن، اینا میان نمیدونم فلان، اصلا این خبرها نیست. ما هم همه، من خودم هم کارگرم، صبح تو کار شب کار کردم، شبم اومدم الان اینجا وایسادم.
1: For many, these nightly marches symbolize an unbreakable connection to the ideals of independence and resistance. Their persistence has sent a message that Iran would not retreat under pressure or intimidation.
2: تو تمام این شبایی که میومدیم اینجا، الان که آتش بسه، ولی تو اون زمانی که بمباران بود، گاهن تو نقاطی که بودیم، چه حالا تجریش بودیم این سمت رو میزدن، چه جاهای دیگه، چه پدافند بالای سر میکنه، ترس هست. ما انسانیم و همه میترسن، اصلا سنم نداره من بگم بچه کوچیک میترسه. ترس وجود داره، ولی ترس یک جایی معناش رو از دست میده وقتی تو هدفت یه هدف بزرگتریه. من، همسرم، فرزندم، پدر و مادرم، فدای آرامش، امنیت کشورم.
1: American political commentator Jackson Hinkle captured part of this atmosphere in a brief post on X, writing, "The Iranian people are patriotic for the Islamic Republic."
4: These overflowing streets are more than scenes of public gathering. They are a powerful display of national resolve. All across the country, people are sending a clear message. Iran stands ready to confront any threat and to defend every inch of its territory. The streets themselves have become a living symbol of unity, resistance, and national support. Meanwhile,

0: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی این کارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.
1: باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلوات الله علیه و آله. و لذا خب اظهار این که امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست، احکام همینطوره، این که از امام بالاتر نیست که. اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی را از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت‌های کوچکتر هم از دست داده باشیم.